Eri woman no ma jiri shere akaba to de na ira baba do mo mo go se jere ila ila pe o ni ma pe wa e o mi ni se de jere akaba to de na ira baba do mo mo go se jere ila ila pe o ni ma pe wa Eri woman no ma jiri shere akaba to de na ira baba do mo mo go se jere ila ila pe o ni ma pe wa e o mi ni se I'm not going to lie.